0: zasijala.
1: Radio Fruška Gora na 105 MHz.

da ću doći do ponoći. Prikradok se

zlatan jelek sa prsiju crne kose, sa očiju zlatan jelek sa prsiju crne kose.

njegov stisak ruke beše blag. Svima nam je poklanjao osmeh, iako ne baš uvek tako lak. Voleo je muziku i cveće, lov u šumi u

0: žali. Vranci moji glave gore, tamburaši što smo stali.
1: Muzika je kao vino, što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

proleće opet kada dođe, cveće na javi mesec ma, o tebi samo misli.

staze svog detinjstva, za salašom želja da me mine. Ale rekoše mi pre nikoliko

neću više ići na tu stranu. Jer ne mogu suze okući

piše fijake repisme i salaže. Neću više ići na tu

Radio Fruška Gora na 105 MHz.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Firmi Keser Inženjering iz Rume potrebni vozači miksera. Telefon za sve informacije 063 514 405, 063 514 405. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026.
1: MHz, talasi vašeg raspevanog radija, radija Fruška Gora. I danas se na ovim frekvencijama, dragi naši, družimo uz dobru narodnu muziku, ali pored odabranih narodnjaka, naravno čućete sve važne vesti iz našeg regiona. Zlaja će i danas biti sa vama na 105 MHz.

0: šta će meni to...
1: Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po poručbini. Sweet Cake, INA 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

partnera na projektu koji okuplja organizacije i institucije iz 9 evropskih zemalja sa ciljem razvoja zajednica obnovljivih izvora energije i održive energetske tranzicije. Sastanak u Rumi okupio je predstavnike Italije, Španije, Belgije, Francuske, Finske, Poljske i drugih zemalja, a fokus je bio na razmeni iskustava i primjera dobre prakse u oblasti solarne energije, energetskih zajednica i uključivanja građana u održive modele proizvodnje energije.

pančice, plavčice, odakle si ti? Da ja sam seka iz Oseka, trgovačka kći. Ančice, plavčice, odakle si ti? Pa ja sam seka iz Oseka.

Plavčice, plavčice, kad tebe pogledam, volo bi te poljubiti nego drugih sedam. Ančice, plavčice, kad tebe pogledam, volo bi te poljubiti nego drugih sedam. Sav svet zna šta je tambura i šta voli cura garava. Sav svet zna šta je tambura

ljubljena, jesi li skoro ljubljena, jelo jelena. Au, jelo jelena, jesi li skoro ljubljena, da jesi li skoro ljubljena, jelo jelena. Au, jelo jelena, cili sokak zna, pa moja nana i tvoja, da te ljubim ja. Au, jelo jelena, cilo selo zna,

0: Marketing. Marketing.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
2: Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite. Vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062 895 3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka, radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Vobi House, pravo mesto za hobiste i majstore u Inđiji, Novosadski put 23. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu. Od sada smo otvoreni za vas i nedeljom od 8 do 14 časova. Dobrodošli u Vobi House. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije Fizios Savčić. Pregledi specijalista. Dr. Vesna Savčić, fizikalna medicina i rehabilitacija. Dr. Čedomir Uštević, fizikalna medicina i rehabilitacija, akupunktura. Konsultanti. Dr. Željko Bosanac, specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije. Dr. Nevenka Žambok-Cvejić, specijalista neuropsihijatrije. Za neurološke preglede. Stručan tim sa dugogodišnjim iskustvom pruža usluge fizikalne terapije, elektroterapija, laseroterapija, magnetoterapija, parafinoterapija, ultrazvučna terapija, kao i terapeutske vežbe prilagođene vama posle sportskih povreda, preloma, operacije kukova, kolena, kičmenog stuba, nakon moždanog udara i drugih neuroloških oboljenja. Korektivne vežbe kod raznih deformiteta. Vežbe za decu sa usporenim psihomotornim razvojem. Vežbe za dekompresiju perifernih nerava i funkcionalni oporavak. Akupunktura i masaže. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 15 do 20 časova, petkom od 10 do 17 časova. Zakazivanje na telefone 063 836 1505 i 064 168 8596. Ruma, glavna 110, prvi sprat. Fizios Savčić. Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Firmi Keser Inženjering iz Rume potrebni vozači miksera. Telefon za sve informacije 063 514 405, 063 514 405. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora

U okviru obeležavanja gradske slave Srpska pravoslavna parohija pri hramu Vaznesenja Presvete Bogorodice u Inđiji organizuje proslavu u subotu 30. maja u 18 časova. Biće održano praznično bdenje, nedelja 31. maj počeće svetom liturgijom u 9 časova, dok će u 18 časova uslediti litija gradskim ulicama. Litiju će predvoditi duhovska lica iz hrama Vaznesenja. U porti hrama biće služen akatist Presvetoj Bogorodici u čast ikone Nepalkinske. Opština Inđija organizuje istim povodom program koji počinje u 19 časova koncertom kulturno-umetničkih društava sa teritorije opštine Inđija, a od 21 sat na bini na plotovu ispred pošte predviđen je koncert Snežane Đurišić.

0: marketing. Marketing. Vobi House, pravo mesto za hobiste i majstore u Inđiji, Novosadski put 23. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu. Od sada smo otvoreni za vas i nedeljom od 8 do 14 časova. Dobrodošli u Vobi House.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite. Vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062-895-3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga, a sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje. Ništa ispod toga.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić donosi zemlji 953 miliona evra i 1650 radnih mesta u Šapcu, Loznici, Ćupri i Novom Sadu i Zrenjaninu. Toliko sam srećan, za ovo se živi, da svom narodu donesete nešto, izjavio predsednik Vučić. Kinesko-srpski zaokret ka visokim tehnologijama, od mostova do robota, piše jedan od najuticajnijih biznis portala kineski Bloomberg. Nemate šanse protiv Vučića, poručio blokaderima hrvatski medijski mag Krešimir Macan. Od tog posla nema ništa, Srbi sada mnogo bolje žive. Ako misle da je važnije bacanje kontejnera po ulicama i napadi na policiju od dovođenja investicija i poštovanja zemlje kao što je Kina, nek nastave o tome da izveštavaju, kaže Vučić povodom pisanja tajkunskih medija da je poseta Kini reality 24 sata. Povodom sramne presude suda u Podgorici, kojom se opravdava medijsko linčovanje Andreja Vučića, Miloš Vučević izjavio: "Bajke o nezavisnom crnogorskom sudstvu nam niko neće pričati." Patrijarh pojas Presvete Bogorodice u hramu Svetog Save biće do petka 5. juna.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: U nastavku našeg današnjeg druženja, poštovani slušalci, najavljujemo jednu zanimljivu manifestaciju koja će se održati u Rumi 30. maja u Kulturnom centru. Ovu manifestaciju organizuje Udruženje žena Mileva Marić iz Rume i sad sami znate da je i ovo posvećeno Mileni Marić između ostalog. A da li je to tako i šta nas sve očekuje u subotu u Kulturnom centru, reći nam predsednica Udruženja žena Mileva Marić iz Rume, Slađana Nikolić. Slađana, dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan, hvala na pozivu. Evo, imam zadovoljstvo da najavim našu 31. manifestaciju ovde u Rumi, kojom obeležavamo godišnjicu našeg grada i čuvamo uspomenu na našu poznatu naučnicu Milevu Marić. I ovom prilikom organizujemo manifestaciju koja se zove Relativnost tradicije. Hoćemo da povežemo Milevu Marić i njenu teoriju relativiteta sa tradicijom i očuvanjem tradicije koje mi radimo ovde na terenu. Ove godine to smo radili sa srednjom stručnom školom Branko Radičević iz Rume. Radimo modnu reviju, devojke koje su radile na haljinama koje su šile, a mi vezle, nosiće na ovoj manifestaciji. Na ovaj način hoćemo da pokažemo kako tradicija, odnosno ono tradicionalno može da bude primenljivo i u sadašnje vreme, i naravno da to očuvanje tradicije prenesemo na mlađe generacije, što se lepo i pokazalo u ovoj školi.
0: Nekako ste mi kroz priču pre ulaska u studio rekli da ste izuzetno zadovoljni saradnjom sa Brankovom školom ovde u Rumi. Učenici su pokazali izuzetno veliko zanimanje za ono što vi radite.
1: Jeste, devojke kad su videle i kad su počele to da rade i kako to izgleda i da je to vrlo lepo i nosivo, prosto su poželele da takve predmete i one ponesu danas sutra na nekim prilikama koje su adekvatne za takve haljine.
0: Ovo je samo jedna od aktivnosti vašeg udruženja, nekako u poslednje vreme ste ih imali dosta.
1: Jeste, bavimo se mi osim čuvanja tradicije, što nam je ovako i prioritet, bavimo se humanitarnim radom, pa tom prilikom svake godine kada radimo manifestacije, mi čuvajući uspomenu na Milevu Marić, organizujemo prikupljanje za fond sredstava koje uplaćujemo školi i nagrađujemo uspešne učenike na kraju školske godine koje su osvojili neka značajna priznanja na republičkom i pokrajinskom takmičenju. Naša saradnja sa školom, to je osnovna škola Zmajova Jovanović, ima dugogodišnju tradiciju.
0: Ali imate planova da proširite saradnju na još neke škole s obzirom da stvarno puno radite i ima mnogo toga što radite?
1: Radimo mi sa svim osnovnim školama. Radili smo radionice tkanja sa nižim razredima osnovne škole, kako Zmajovine.
0: Kako tako je to prošlo?
1: Jako velik i lepo.
0: Da se podsjetimo.
1: Jako lepo odaziv. Deca su pokazala lepo interesovanje.

0: Uživali su onom što rade, imali su punu pažnju i koncentraciju. Njihovi radovi su bili izloženi kako u školi, tako i u Zavičajnom muzeju u Rumi. I naravno roditelji su bili zadovoljni time što su se deca okrenula nečem drugom, a ne samo mobilnim telefonima.
1: Da. I još jednom, Slađana, da podsjetimo, dakle, subota.
0: Subota, 12 sati, kulturni centar u Rumi i dobro nam došli.
1: Hvala vam za ovo gostovanje. Ja se iskreno nadam da će biti ispunjen Rumski kulturni centar i da će svi podjednako uživati. A mi, naravno, kad budete nešto novo imali, opet smo tu. Dodajte, slobodno.
0: Imam da najavim, imat ćemo gosta iz okruženja, znači ne samo ovde, sa teritorije Srbije, koji će pokazati kako i oni čuvaju tradiciju na svoj način. Imat ćemo bogat kulturno-umetnički program i puno lepih iznenađenja, tako da kogod dođe uživaće u programu.
1: U to ne sumnjamo, hvala vam još jednom. Poštovani slušalci, bila je to Slađana Nikolić, predsjednica Udruženja žena Mileva Marić iz Rume, koja vas je još jednom pozvala da u subotu tačno u podne dođete u Rumski kulturni centar i uživate u ovoj modnoj reviji i svemu onome što su članica ovog udruženja i pripremila.

Marketing. Marketing. Foto, video, centar, flash, Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: U Sremskoj Mitrovici bi trebalo da bude izgrađena još jedna kružna raskrsnica, najavio gradonačelnik Branislav Nedimović tokom obilaska ulice Petra Preradovića. Novi kružni tok planiran je na raskrsnici ulica Petra Preradovića, Tarasa Ševčenka i Jovana Štokavca, odnosno na saobraćajnici koja vodi prema naselju Blok B. Raskrsnica će se nalaziti u blizini lokacije na kojoj je planirana izgradnja objekta kompanije Lidl kao i Popovićeve škole.
0: Ukratko.
1: Na području Nacionalnog parka Fruška Gora iznad Vrtnika završena je druga faza radova na izgradnji pešačke staze. Reč je o stazi ukupne dužine od 5 km. U drugoj fazi, kao i u prvoj, urađeno je 2,5 km staze kroz šumu. Podsetimo, Ministarstvo zaštite životne sredine je obezbedilo 80, a opština Irig 20% sredstava za projekat koji će značajno unaprediti turističku ponudu za goste, rekreativce i profesionalne sportiste.
0: Ukratko.
1: Javno-komunalno preduzeće Beočin najavilo je juče restrikcije vode koje će se primenjivati svakodnevno u periodu od 20 časova do 4 sata ujutro. Kako navode, restrikcije se uvode usled prekomerne potrošnje vode, a stupile su na snagu sinoć i primenjivaće se u naseljima Rakovac, Beočin grad, Beočin selo, Brazilija i Čerević. Izdata je i preporuka građanima da na vreme obezbede neophodne zalihe vode za piće i druge potrebe.
0: Ukratko.
1: I ove godine nastavlja se akcija prikupljanja ambalažnog otpada od hemijskih preparata. Poljoprivredni proizvođači mogu 1. juna prikupljeni ambalažni otpad predati na sledećim lokacijama: u 8 sati u Irigu, Mačkov podrum, 8:30 Rivica kod crkve, u 9 sati Voganj centar, u 10 časova Ruma, Uljarice, Bačka na Vašarištu, od 11:30 u Dobrincima, Lalinea Verde, u 12 sati u Buđanovcima u Zemljoradničkoj zadruzi, u 12:30 u Nikincima na centru sela, u 12:45 u Hrtkovcima u poljoprivrednom gazdinstvu Gorana Mužika i u 13 časova u Zemljoradničkoj zadruzi Platičevo.
0: Ukratko.
1: Udruženje žena Rumljanke organizuje manifestaciju Sremski kolač i rukotvorine koja će biti održana u nedelju 31. maja sa početkom u 13 časova u prostorijama Treće mesne zajednice u Rumi u glavnoj ulici broj 39. Posetioce očekuju mirisi tradicije, domaći kolači pripremani po receptima naših baka, kao i rukotvorine koje čuvaju duh starih vremena i sremskih običaja. Manifestacija je prilika da se kroz druženje, ukus domaće kuhinje i toplinu zajedništva ožive uspomene na neka jednostavnija vremena.
0: Ukratko.
1: Roditelji učenika osnovnih škola sa teritorije Sremska Mitrovica mogu da se prijave za ostvarivanje prava na novčanu pomoć za nabavku osnovnog paketa udžbenika za školsku 2026-2027. Godinu. Prijave traju do 31. avgusta, a podnose se preko osnovnih škola koje učenici pohađaju. Iz budžeta grada za ovu namenu izdvojeno je ukupno 54 miliona dinara, a pomoć će dobiti ukupno 5260 učenika.
0: Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije Fizios Savčić. Pregledi specijalista: dr. Vesna Savčić, fizikalna medicina i rehabilitacija; dr. Čedomir Uštević, fizikalna medicina i rehabilitacija, akupunktura. Konsultanti: dr. Željko Bosanac, specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije; dr. Nevenka Žambok-Cvejić, specijalista neuropsihijatrije. Za neurološke preglede stručan tim sa dugogodišnjim iskustvom pruža usluge fizikalne terapije, elektroterapija, laseroterapija, magnetoterapija, parafinoterapija, ultrazvučna terapija, kao i terapeutske vežbe prilagođene vama posle sportskih povreda, preloma, operacije kukova, kolena, kičmenog stuba, nakon moždanog udara i drugih neuroloških oboljenja. Korektivne vežbe kod raznih deformiteta. Vežbe za decu sa usporenim psihomotornim razvojem. Vežbe za dekompresiju perifernih nerava i funkcionalni oporavak. Akupunktura i masaže. Radno vrijeme od ponedeljka do četvrtka od 15 do 20 časova, petkom od 10 do 17 časova. Zakazivanje na telefone 063 836 1505 i 064 168 8596. Ruma, glavna 110, prvi sprat. Fizios Savčić. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj? Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora. Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Firmi Keser Inženjering iz Rume potrebni vozači miksera. Telefon za sve informacije 063 514 405, 063 514 405. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, Glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza.
1: Slede i podaci o vremenu. Prema najavama meteorologa, narednih dana u našem regionu biće sunčano i toplo vreme. Jutarnje temperature kretaće se u intervalu od 10 do 16, a maksimalne dnevne od 21 do 24 stepena. Jača kiša u našem regionu očekuje se u ponedeljak, kada će u najtoplijem delu dana biti izmereno 22 stepena.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas!
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
2: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Učenici ekonomsko-trgovinske škole Vuk Karadžić iz Stare Pazove osvojili su 10 medalja na 13. međunarodnom gastroturističkom festivalu u Nišu, 4 zlatne, 4 srebrne i 2 bronzane. Na takmičenju je učestvovalo 130 takmičara iz 15 zemalja, a Staropazovačka škola imala je najviše učesnika. Učenici smera kuvar i poslastičar pokazali su veštine i kreativnost u pripremi slanih i slatkih jela. Zlatne medalje osvojili su Dunja Radičević, Dajana Radojević, Aleksa Todorović i Una Grubišić. Mentori učenika bili su Milica Kecman, Nemanja Nikolić i Marko Božić.

0: zakopano blago.
1: Marketing, marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite. Vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062 895 3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po poručbini. Sweet Cake, INA 190 Ruma. Radno vrijeme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: slede i podaci o vremenu. Prema najavama meteorologa, narednih dana u našem regionu biće sunčano i toplo vreme. Jutarnje temperature kretaće se u intervalu od 10 do 16, a maksimalne dnevne od 21 do 24 stepena. Jača kiša u našem regionu očekuje se u ponedeljak, kada će u najtoplijem delu dana biti izmereno 22 stepena.
1: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama, centar, break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiroporizolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić donosi zemlji 953 miliona evra i 1650 radnih mesta u Šapcu, Loznici, Ćupriji, Novom Sadu i Zrenjaninu. Toliko sam srećan, za ovo se živi, da svom narodu donesete nešto, izjavio predsednik Vučić. Kinesko-srpski zaokret ka visokim tehnologijama, od mostova do robota, piše jedan od najuticajnijih biznis portala kineski Bloomberg. Nemate šanse protiv Vučića, poručio blokaderima hrvatski medijski mag Krešimir Macan. Od tog posla nema ništa, Srbi sada mnogo bolje žive. Ako misle da je važnije bacanje kontejnera po ulicama i napadi na policiju od dovođenja investicija i poštovanja zemlje kao što je Kina, nek nastave o tome da izveštavaju, kaže Vučić povodom pisanja tajkunskih medija da je poseta Kini reality 24 sata. Povodom sramne presude suda u Podgorici, kojom se opravdava medijsko linčovanje Andreja Vučića, Miloš Vučević izjavio: "Bajke o nezavisnom crnogorskom sudstvu nam niko neće pričati." Patrijarh pojas Presvete Bogorodice u hramu Svetog Save biće do petka 5. juna.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Vobi House, pravo mesto za hobiste i majstore u Inđiji, Novosadski put 23. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu. Od sada smo otvoreni za vas i nedeljom od 8 do 14 časova. Dobrodošli u Vobi House. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: U Sremskoj Mitrovici bi trebalo da bude izgrađena još jedna kružna raskrsnica, najavio gradonačelnik Branislav Nedimović tokom obilaska ulice Petra Preradovića. Novi kružni tok planiranja na raskrsnici ulica Petra Preradovića, Tarasa Ševčenka i Jovana Štokavca, odnosno na saobraćajnici koja vodi prema naselju Blok B. Raskrsnica će se nalaziti u blizini lokacije na kojoj je planirana izgradnja objekta kompanije Lidl kao i Popovićeve škole.
0: Ukratko.
1: Na području Nacionalnog parka Fruška Gora iznad Vrtnika završena je druga faza radova na izgradnji pešačke staze. Reč je o stazi ukupne dužine od 5 km. U drugoj fazi, kao i u prvoj, urađeno je 2,5 km staze kroz šumu. Podsetimo, Ministarstvo zaštite životne sredine je obezbedilo 80, a opština Irig 20% sredstava za projekat koji će značajno unaprediti turističku ponudu za goste, rekreativce i profesionalne sportiste.
0: Ukratko.
1: Javno-komunalno preduzeće Beočin najavilo je juče restrikcije vode koje će se primenjivati svakodnevno u periodu od 20 časova do 4 sata ujutro. Kako navode, restrikcije se uvode usled prekomerne potrošnje vode, a stupile su na snagu sinoć i primenjivaće se u naseljima Rakovac, Beočin grad, Beočin selo, Brazilija i Čerević. Izdata je i preporuka građanima da na vreme obezbede neophodne zalihe vode za piće i druge potrebe.
0: Ukratko.
1: I ove godine nastavlja se akcija prikupljanja ambalažnog otpada od hemijskih preparata. Poljoprivredni proizvođači mogu 1. juna prikupljeni ambalažni otpad predati na sledećim lokacijama: u 8 sati u Irigu Mačkov podrum, 8:30 Rivica kod crkve, u 9 sati Voganj centar, u 10 časova Ruma, Uljarice Bačka na Vašarištu, od 11:30 u Dobrincima Lalinea Verde, u 12 sati u Buđanovcima u Zemljoradničkoj zadruzi, u 12:30 u Nikincima na centru sela, u 12:45 u Hrtkovcima u poljoprivrednom gazdinstvu Gorana Mužika i u 13 časova u Zemljoradničkoj zadruzi Platičevo.
0: Ukratko.
1: Udruženje žena Rumljanke organizuje manifestaciju Sremski kolač i rukotvorine koja će biti održana u nedelju 31. maja sa početkom u 13 časova u prostorijama treće mesne zajednice u Rumi u glavnoj ulici broj 39. Posetioce očekuju mirisi tradicije, domaći kolači pripremani po receptima naših baka, kao i rukotvorine koje čuvaju duh starih vremena i sremskih običaja. Manifestacija je prilika da se kroz druženje, ukus domaće kuhinje i toplinu zajedništva žive uspomene na neka jednostavnija vremena.
0: Ukratko.
1: Roditelji učenika osnovnih škola sa teritorije Sremska Mitrovica mogu da se prijave za ostvarivanje prava na novčanu pomoć za nabavku osnovnog paketa udžbenika za školsku 2026-2027. godinu. Prijave traju do 31. avgusta, a podnose se preko osnovnih škola koje učenici pohađaju. Iz budžeta grada za ovu namenu izdvojeno je ukupno 54 miliona dinara, a pomoć će dobiti ukupno 5260 učenika.
0: Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije Fizios Savčić. Pregledi specijalista: dr. Vesna Savčić, fizikalna medicina i rehabilitacija, dr. Čedomir Uštević, fizikalna medicina i rehabilitacija, akupunktura. Konsultanti: dr. Željko Bosanac, specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije, dr. Nevenka Žambok-Cvejić, specijalista neuropsihijatrije. Za neurološke preglede stručan tim sa dugogodišnjim iskustvom pruža usluge fizikalne terapije, elektroterapija, laseroterapija, magnetoterapija, parafinoterapija, ultrazvučna terapija, kao i terapeutske vežbe prilagođene vama posle sportskih povreda, preloma, operacije kukova, kolena, kičmenog stuba, nakon moždanog udara i drugih neuroloških oboljenja. Korektivne vežbe kod raznih deformiteta. Vežbe za decu sa usporenim psihomotornim razvojem. Vežbe za dekompresiju perifernih nerava i funkcionalni oporavak. Akupunktura i masaže. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 15 do 20 časova, petkom od 10 do 17 časova. Zakazivanje na telefone 063 836 1505 i 064 168 8596. Ruma, glavna 110, prvi sprat. Fizios Savčić. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: Slede i podaci o vremenu. Prema najavama meteorologa, narednih dana u našem regionu biće sunčano i toplo vreme. Jutarnje temperature kreteće se u intervalu od 10 do 16, a maksimalne dnevne od 21 do 24 stepena. Jača kiša u našem regionu očekuje se u ponedeljak, kada će u najtoplijem delu dana biti izmereno 22 stepena.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

Marketing. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Najjeftiniji tehnički u gradu, tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Opštinsko udruženje penzionera Ruma, jedno od najaktivnijih u regionu, pokrenulo je novu inicijativu namenjenu najstarijim sugrađanima, formiranje folklorne sekcije za penzionere sa ciljem promocije aktivnog starenja, druženja i očuvanja tradicije. Kako navode iz udruženja, svi zainteresovani penzioneri koji žele da učestvuju u folklornim aktivnostima mogu već sada da se prijave u kancelariji udruženja, dok će časovi folklora biti organizovani dva puta nedeljno u sali udruženja.

0: marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje, jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
2: Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super.
3: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Sweet cake, Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po poručbini. Sweet Cake, JNA 190 Ruma, radno vrijeme od ponedjeljka do subote od 8 do 18 i nedjeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić donosi zemlji 953 miliona evra i 1650 radnih mesta u Šapcu, Loznici, Ćupriji, Novom Sadu i Zrenjaninu. Toliko sam srećan, za ovo se živi, da svom narodu donesete nešto, izjavio predsednik Vučić. Kinesko-srpski zaokret ka visokim tehnologijama, od mostova do robota, piše jedan od najuticajnijih biznis portala kineski Bloomberg. Nemate šanse protiv Vučića, poručio blokaderima hrvatski medijski mag Krešimir Macan. Od tog posla nema ništa, Srbi sada mnogo bolje žive. Ako misle da je važnije bacanje kontejnera po ulicama i napadi na policiju od dovođenja investicija i poštovanja zemlje kao što je Kina, nek nastave o tome da izveštavaju, kaže Vučić povodom pisanja tajkunskih medija da je poseta Kini reality 24 sata. Povodom sramne presude suda u Podgorici, kojom se opravdava medijsko linčovanje Andreja Vučića, Miloš Vučević izjavio: "Bajke o nezavisnom crnogorskom sudstvu nam niko neće pričati." Patrijarh pojas Presvete Bogorodice u hramu Svetog Save biće do petka 5. juna.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite. Vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062 895 3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić na dva prodajna mesta, Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić, siguran i pouzdan partner. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Firmi Keser Inženjering iz Rume potrebni vozači miksera. Telefon za sve informacije 063 514 405, 063 514 405. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: slede i podaci o vremenu. Prema najavama meteorologa, narednih dana u našem regionu biće sunčano i toplo vreme. Jutarnje temperature kretaće se u intervalu od 10 do 16, a maksimalne dnevne od 21 do 24 stepena. Jača kiša u našem regionu očekuje se u ponedeljak, kada će u najtoplijem delu dana biti izmereno 22 stepena.
1: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Vobi House, pravo mesto za hobiste i majstore u Inđiji, Novosadski put 23. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu. Od sada smo otvoreni za vas i nedeljom, od 8 do 14 časova. Dobrodošli u Vobi House! Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije Fizios Savčić. Pregledi specijalista: dr. Vesna Savčić, fizikalna medicina i rehabilitacija; dr. Čedomir Uštević, fizikalna medicina i rehabilitacija, akupunktura; konsultanti: dr. Željko Bosanac, specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije; dr. Nevenka Žambok-Cvejić, specijalista neuropsihijatrije za neurološke preglede. Stručan tim sa dugogodišnjim iskustvom pruža usluge fizikalne terapije, elektroterapija, laseroterapija, magnetoterapija, parafinoterapija, ultrazvučna terapija, kao i terapeutske vežbe prilagođene vama posle sportskih povreda, preloma, operacije kukova, kolena, kičmenog stuba, nakon moždanog udara i drugih neuroloških oboljenja. Korektivne vežbe kod raznih deformiteta. Vežbe za decu sa usporenim psihomotornim razvojem. Vežbe za dekompresiju perifernih nerava i funkcionalni oporavak. Akupunktura i masaže. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 15 do 20 časova, petkom od 10 do 17 časova. Zakazivanje na telefone 063 836 1505 i 064 168 8596. Ruma, glavna 110, prvi sprat. Fizios Savčić.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić donosi zemlji 953 miliona evra i 1650 radnih mesta u Šapcu, Loznici, Ćupri i Novom Sadu i Zrenjaninu. Toliko sam srećan, za ovo se živi, da svom narodu donesete nešto, izjavio predsednik Vučić. Kinesko-srpski zaokret ka visokim tehnologijama, od mostova do robota, piše jedan od najuticajnijih biznis portala kineski Bloomberg. Nemate šanse protiv Vučića, poručio blokaderima hrvatski medijski mag Krešimir Macan. Od tog posla nema ništa, Srbi sada mnogo bolje žive. Ako misle da je važnije bacanje kontejnera po ulicama i napadi na policiju od dovođenja investicija i poštovanja zemlje kao što je Kina, nek nastave o tome da izveštavaju, kaže Vučić povodom pisanja tajkunskih medija da je poseta Kini reality 24 sata. Povodom sramne presude suda u Podgorici, kojom se opravdava medijsko linčovanje Andreja Vučića, Miloš Vučević izjavio: "Bajke o nezavisnom crnogorskom sudstvu nam niko neće pričati." Patrijarh pojas Presvete Bogorodice u hramu Svetog Save biće do petka 5. juna.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Foto video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022-431-323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: Slede i podaci o vremenu. Prema najavama meteorologa, narednih dana u našem regionu biće sunčano i toplo vreme. Jutarnje temperature kreteće se u intervalu od 10 do 16, a maksimalne dnevne od 21 do 24 stepena. Jača kiša u našem regionu očekuje se u ponedeljak, kada će u najtoplijem delu dana biti izmereno 22 stepena.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

Marketing. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite. Vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062 895 3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiroporizolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: bili.
1: Marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje. Ništa ispod toga. Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po poručbini.

Sweet Cake, INA 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: U Sremskoj Mitrovici bi trebalo da bude izgrađena još jedna kružna raskrsnica, najavio gradonačelnik Branislav Nedimović tokom obilaska ulice Petra Preradovića. Novi kružni tok planiran je na raskrsnici ulica Petra Preradovića, Tarasa Ševčenka i Jovana Štokavca, odnosno na saobraćajnici koja vodi prema naselju Blok B. Raskrsnica će se nalaziti u blizini lokacije na kojoj je planirana izgradnja objekta kompanije Lidl kao i Popovićeve škole.
0: Ukratko.
1: Na području Nacionalnog parka Fruška Gora iznad Vrtnika završena je druga faza radova na izgradnji pešačke staze. Reč je o stazi ukupne dužine od 5 km. U drugoj fazi, kao i u prvoj, urađeno je 2,5 km staze kroz šumu. Podsetimo, Ministarstvo zaštite životne sredine je obezbedilo 80, a opština Irig 20% sredstava za projekat koji će značajno unaprediti turističku ponudu za goste, rekreativce i profesionalne sportiste.
0: Ukratko.
1: Javno-komunalno preduzeće Beočin najavilo je juče restrikcije vode koje će se primenjivati svakodnevno u periodu od 20 časova do 4 sata ujutro. Kako navode, restrikcije se uvode usled prekomerne potrošnje vode, a stupile su na snagu sinoć i primenjivaće se u naseljima Rakovac, Beočin grad, Beočin selo, Brazilija i Čerević. Izdata je i preporuka građanima da na vreme obezbede neophodne zalihe vode za piće i druge potrebe.
0: Ukratko.
1: I ove godine nastavlja se akcija prikupljanja ambalažnog otpada od hemijskih preparata. Poljoprivredni proizvođači mogu 1. juna prikupljeni ambalažni otpad predati na sledećim lokacijama: u 8 sati u Irigu Mačkov podrum, 8:30 Rivica kod crkve, u 9 sati Voganj centar, u 10 časova Ruma, Uljarice Bačka na Vašarištu, od 11:30 u Dobrincima Lalinea Verde, u 12 sati u Buđanovcima u Zemljoradničkoj zadruzi, u 12:30 u Nikincima na centru sela, u 12:45 u Hrtkovcima u poljoprivrednom gazdinstvu Gorana Mužika i u 13 časova u Zemljoradničkoj zadruzi Platičevo.
0: Ukratko.
1: Udruženje žena Rumljanke organizuje manifestaciju Sremski kolač i rukotvorine koja će biti održana u nedelju 31. maja sa početkom u 13 časova u prostorijama treće mesne zajednice u Rumi, u glavnoj ulici broj 39. Posetioce očekuju mirisi tradicije, domaći kolači pripremani po receptima naših baka, kao i rukotvorine koje čuvaju duh starih vremena i sremskih običaja. Manifestacija je prilika da se kroz druženje, ukus domaće kuhinje i toplinu zajedništva ožive uspomene na neka jednostavnija vremena.
0: Ukratko.
1: Roditelji učenika osnovnih škola sa teritorije Sremska Mitrovica mogu da se prijave za ostvarivanje prava na novčanu pomoć za nabavku osnovnog paketa udžbenika za školsku 2026-2027. godinu. Prijave traju do 31. avgusta, a podnose se preko osnovnih škola koje učenici pohađaju. Iz budžeta grada za ovu namenu izdvojeno je ukupno 54 miliona dinara, a pomoć će dobiti ukupno 5260 učenika.
0: Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Vobi House, pravo mesto za hobiste i majstore u Inđiji, Novosadski put 23. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu. Od sada smo otvoreni za vas i nedeljom od 8 do 14 časova. Dobrodošli u Vobi House. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić donosi zemlji 953 miliona evra i 1650 radnih mesta u Šapcu, Loznici, Ćupriji, Novom Sadu i Zrenjaninu. Toliko sam srećan, za ovo se živi, da svom narodu donesete nešto, izjavio predsednik Vučić. Kinesko-srpski zaokret ka visokim tehnologijama, od mostova do robota, piše jedan od najuticajnijih biznis portala kineski Bloomberg. Nemate šanse protiv Vučića, poručio blokaderima hrvatski medijski mag Krešimir Macan. Od tog posla nema ništa, Srbi sada mnogo bolje žive. Ako misle da je važnije bacanje kontejnera po ulicama i napadi na policiju od dovođenja investicija i poštovanja zemlje kao što je Kina, nek nastave o tome da izveštavaju, kaže Vučić povodom pisanja tajkunskih medija da je poseta Kini reality 24 sata. Povodom sramne presude suda u Podgorici, kojom se opravdava medijsko linčovanje Andreja Vučića, Miloš Vučević izjavio: "Bajke o nezavisnom crnogorskom sudstvu nam niko neće pričati." Patrijarh pojas Presvete Bogorodice u hramu Svetog Save biće do petka 5. juna.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj? Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Foto, video, centar, flash, Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić donosi zemlji 953 miliona evra i 1650 radnih mesta u Šapcu, Loznici, Ćupri i Novom Sadu i Zrenjaninu. Toliko sam srećan, za ovo se živi, da svom narodu donesete nešto, izjavio predsednik Vučić. Kinesko-srpski zaokret ka visokim tehnologijama, od mostova do robota, piše jedan od najuticajnijih biznis portala kineski Bloomberg. Nemate šanse protiv Vučića, poručio blokaderima hrvatski medijski mag Krešimir Macan. Od tog posla nema ništa, Srbi sada mnogo bolje žive. Ako misle da je važnije bacanje kontejnera po ulicama i napadi na policiju od dovođenja investicija i poštovanja zemlje kao što je Kina, nek nastave o tome da izveštavaju, kaže Vučić povodom pisanja tajkunskih medija da je poseta Kini reality 24 sata. Povodom sramne presude suda u Podgorici, kojom se opravdava medijsko linčovanje Andreja Vučića, Miloš Vučević izjavio: "Bajke o nezavisnom crnogorskom sudstvu nam niko neće pričati." Patrijarh pojas Presvete Bogorodice u hramu Svetog Save biće do petka 5. juna.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić donosi zemlji 953 miliona evra i 1650 radnih mesta u Šapcu, Loznici, Ćupriji, Novom Sadu i Zrenjaninu. Toliko sam srećan, za ovo se živi, da svom narodu donesete nešto, izjavio predsednik Vučić. Kinesko-srpski zaokret ka visokim tehnologijama, od mostova do robota, piše jedan od najuticajnijih biznis portala kineski Bloomberg. Nemate šanse protiv Vučića, poručio blokaderima hrvatski medijski mag Krešimir Macan. Od tog posla nema ništa, Srbi sada mnogo bolje žive. Ako misle da je važnije bacanje kontejnera po ulicama i napadi na policiju od dovođenja investicija i poštovanja zemlje kao što je Kina, nek nastave o tome da izveštavaju, kaže Vučić povodom pisanja tajkunskih medija da je poseta Kini reality 24 sata. Povodom sramne presude suda u Podgorici, kojom se opravdava medijsko linčovanje Andreja Vučića, Miloš Vučević izjavio: "Bajke o nezavisnom crnogorskom sudstvu nam niko neće pričati." Patrijarh pojas Presvete Bogorodice u hramu Svetog Save biće do petka 5. juna.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

pesma ljubavnih snova, neizmerne čežnje života mog. Beskrajna je priča o ljubavi mojoj koju sam zauvek izgubio. Ona je bila moja ljubav, ona je bila moja nada, ona je bila moja istina,